0: faci cea santa tu maninatia sala să tindem farta ca e sitlo
1: Anjana li aici fa zambre tare tapia ne faran la riua Idu ian trambatra canto ce lueți
0: Trambatra ma canto? Sa trambatra inna iste pa o țanța e în țara în stada
1: Trambatra cator valumbava gambamie nu țara Eu afară trani fi varut tambuc luteran la rezania
0: Făcai zi?
1: Tau ma cu niftiana drapia ne tanzana tam niertone O trombo țara le caie tam niertona ne famura
0: Pare ca e alea cu salur, da, da, te la ța misi leva nasta Te la mar la mafi
1: Așa ne atu niftiana nu, le niftiana în renna rău tam niertona ta nețena za buste, la fara zi, la
0: Și adele funca e ța ne tâncu pana
1: Tunga, ți gati, au mi tira le achis de gerev le caie ba țara renea
0: Nea lu da da mbasa ka Dina wana fa anka kala ka te fa mandi kwe ta mincha
1: Cha la niti chi mi eshte chava tisa kafu
0: Ka sem ma puta puta kere na o trok nu
1: Chere ya te ftiwe ya lua kucha nreva cho fa mba mura manku ato
0: Andole a kiz mbo wana rena tun sava cha tunya
1: Inna nrai zo zani
0: Cha fata kutatufa inna ne nara niwa
1: Nareo ne mpianatra le ankizy e, vaky io fa nga nareo tsy mahay mamaky teny, inona fotsiny ny ampianarana anareo raha tsy hianatra maky teny?
0: Inona hoe io kia valom-bavaka?
2: Sady fantako tsara nga, maso koa izaho mbola te atory be fa...
1: Taty amakiko azy fa reto, anarany sy mba ampianarana fa tsy mieritreritry amaky teny akory angamba ny ataony ampianarana any. Eskimo! Alo amin'ity mba mihinantsika telo e Ao samy makaray Ny alo to de hoaniko ty fa zany efa noana ka
0: Akolo to de hihinana ka
2: Aza be adezikanga le ankizy fa hoany le hanina
0: Fa kay vy tsara be tony
1: Hita ve le kaie Nda ho any anaody fefa me atoandro ny andro Ne heveriko tsy ho ampy marina le volana entiko Kay mba ampy mbola nisy famieriny ara Tia mba tsy manao pe amin'ny rabe ndray zany ko
0: Sady tsara be aby any le kay asika tao tato
1: Tena mba amin'le kalite tsara ko lo Sady miody kay an'io zao afaka ikopahana afy rehefa tsy mianatra tsao ndray teny isany
0: Tena zay mihitsy tato a sady tsara be le fandraisan'le olona tsika tao
2: Ny ano le akizy de zay ifanarahanareo ao fa ny any hanina no amiko
1: Ive zany de efa nasiany olona tamin'ny fianina e Tsy ao misaina mihitsy tony ratsy hanina mandreraka
0: Ihia toko mba nataony dada betsabetsaka aza le izy Na tsara ne mory e
1: Fa inona io anaty bazary ny roko tsy fizy aby io
0: Ka ohatra hoe zavatra fa ndray fa tsatony aby no
1: Any amin'ny fanasina any jerena voatra ny napiripirina be ny anao vavy teo
0: Zarany kiala fanasina fa tsaro androky rery a Andao anga andeha tsika
1: Andao andeha sikilo dia amin'izay vetivety tonga eny instansy eny mahay

0: Otur, tata kutua.
1: Mandusai. Efa fatatru. Efa itan masin.
0: Inadai fatatru.
1: Tikrarui. Tikrarui.
0: Atara nustra kapanau, zani.
1: Te ote, zelar masna.
0: Panafut, nar samet kuri.
1: Masna uiz. Iu misim seu belube. Anda tsao vara sa masin.
0: Aia se vara ceo.
1: E surin clarui.
0: Avața nala jani.
1: Fain antena ta diavn rukti e.
0: Ca fana fotu rukta amet curc nu.
1: Mi pe e sura lun clar de mresa cțara țike. Finan mama e kena om zan. Masna uiz. Tena testa ben masna sa. Stai ai na tsune nau.
0: E alo surc nana.
1: Ba e za ya hai. Masa utuela nare nau fa. E fa fata tu masna ne atundia nau. Masna uiz. E tu an zat di vutu dia nau. Madama.
0: Vangamu te va fata tu nau yani.
1: E fa fata tu yani fan va fa nau mteni mi zintin masna. Am zai manakir tsarizi.
0: Ca fena ne ucun ca an iuva cu teo yana am teo.
1: E fa itan masna familia mana na faretan na reu. Sati. Pivava ca be reu ulla e divatica reu a.
0: Ca gamna alcuna ucun bola fomekis mana carena yani.
1: Mila baier betica. Aluți de tine am nareu fața uresc cu mandra că zai miți reu cu ma ieri nu va faca bere fa vula nareu ia ne alu nu a laicu laicu vula nareu cu ie au fa toți că zai ma prietenii faci menți rei si ue au fa mbulerea să ca mas na alu fa
0: michipie
1: alu e na ue michipie alu e na fa irea să ca mas nu ie. Masă-n-auzi. Ană-n-a dat el în buță, rău, bine ful. Ană-n-a rău la zambeia, n-a înceafă, n-a țină, n-a vară, ți-a țină. Zai, retu. Reto fana fudu min masin.
0: Te inanjevo.
1: Ama fisu nu fana fudu. Alev, nara ewa tina na chan. Ta anjev so de mis maita. Ti. Le raite umu te wanjefa chan na to tzika de ti. Eto tina na chan de. Asiu kui o vara chan ne.
0: Amze
1: uta da ole is. Mangina lue nowe. Mangina lue na fana. Zanenge o chan te anme tine in masne.
0: Kane na roti da gorje.
1: Faina na lia na ote da tima tokin masne na we. Manginare. Sai, reto a? Am afis na eu înjefa chan, ațina na chan reto. De retigua to eu, vara chan nea. Vara chan nungea maru, zan eu. De reto. Ti afature omni sanjin le zanakareu ti fana fudrai ti. Ti lamba mena ti. Afature omni sanjin ti. De ti sa când voc na reu aza din nu-mi suci un ti, a? Zai? Mas, mă îndem, zai nu fa, aza din le vule ți-mi fac, le manga mang.
0: E n-ar mucu.
1: Le manga manga beti, a?
0: E
1: tu mav mav un nume nou.
0: Ha.
1: Manga manga bewa?
0: Mav mu e, e n-ar mu venacu.
1: E.
0: E, pe lume.
1: E. Lasă-n-au.